0: てやかはってこり
1: トトコ FM
2: ハーファカタキ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
4: コテナイファカタキエコリロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥガファカロカプタマイイテマヒタキタヒ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
0: エアカハテコリ
1: トトコ FM
5: Kuli stēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.